ọpọlọpọ ilé ayé yìí yóò kan fi jagun tí ó fi kú ni ogun ni yóò fi gbogbo ilé ayé jà o ba tin yanju ele egbo ah kini kan tun se mi yo tun na wo ganyun o ba tun ti ku o nbi ele itun se mi yo tun na wo ganyun awa ma na wo gan ka ka kiri ele yin se mi tohun se mi ele yin se mi tohun se mi sise sise sise na ni o wa mo face gbogbo alaba aye ainda ja eje nse kede ati ipolowo oja tin ba lo tin pada de a mo te sowo waju la haro yi ranti o di dada o gaga bi ise ti wa o kile a fe ranti la aro yi ele nbe won e ku kale

0: awon eyan ton wo leni buruku yen abo ogu aisha
1: iwa buruku wa dano
0: kan ti sabo se eh imi ma n bere npe eh ke ma ja e soro e ke ja yo tun ki yin jo keji alabo si omo ni won ton so be o awon ton fe gbo npa eyan tin ko le pe won ni ke ja won lo tento ani wan ba sabo si seyin ti eyin o ta si ejo ma bo ni se ri o tun se kia e wo tun se so yaya iro ni o o ma pa n soro won ala ti so kan loju re kan o kan re rin ni o logun
1: ore lo
0: adua lo fi segun nu ile o n fa adua segun o tun gbe koju e mo ma ko ta mi ni e mo mo are yo fa a anu e o se mi
1: mo ran yo re lo pe
0: ore mi yo re lo pe
1: iwa
0: buruku adawo.

0: Baye. Botorayo. Yes, Esumakini dada. Interviewman wa gbenu si mic na. Ore. A le torun aso se. Amesa sumakini dada. Eni botorayo adigbite loko yin abi? Bawo le yin ati oko yin. Arakunrin adigbite bo le se pade. To fi je pe e kan loko e je mama yin omo. So ye kori be. Won ni baba yin nikan lo da fi yin foko. Se be lo yori. Eso ma kini dada o ki o gbole lo gbo n te wi o.
1: Ah sir. Emi ati won wa pade ni last year. Emi ati won pade. So won de ba mi soro. Last year no de ni mom mi wa around. O wa so ni bi ta tin dana le pe ah bo se koja.
0: Oyin o loke. Won gbo yin dada.
1: So ba won se koja. Ni mo so fun pa. Ah. Mommy and he o ask me out on kokon. Mommy na won fowo si. Ipe ba ma se lo fe ni nkan kan ba. Mo ni o da.
0: Ki won le ni se ton fi la won fowo si.
1: Won ni e oniseese ni won ile won.
0: Tori mo ko amọ alapere, agboro so n to wa n die ki gugu le ogbo.
1: Oro ile orogun nkan kan ba yen. Mom sha so be pe awon fowo si. So mo sha ni pe o da. So gba to saya tawon pada tori ko pe sigba yen lo pada ni mi ati won sa pada soro oro wa de fi wo mo de salaye fun pe eni bayi o ni mo fe won de ni awon fowo si so bi a ko lo mo lo ba daddy e
0: adun be de o akọ na soro soke dada kawo eyan gbọ tori se mami na wa pelu aba se seto lowo e o se se ki amọ gbọ dada lohun lo je ki ni ke soro ke dada nbi e boro dehun mami lawon o fowo si o sugbọn ki won ni ka se
1: won ni pe ki mu won lo ba daddy mi ti daddy mi ba ti fowo si
0: mami lo so ba hun
1: bene
0: awon na o pe wole laipe ni se ti won tan male si oro
1: so then
0: le ba mu won lo ba daddy
1: ara ese kese na ko gogo mu won lo ba daddy ni mo fi mo lo ba aburo mommy mi la fi jo lo si bibe
0: e lo sodo aburo mommy
1: bene
0: to yin okunrin abobin
1: okunrin
0: hun
1: so ngba ta de lo si be ngba ta mo sa ma soro ipe ki mu won lo si odo daddy mi to ba pe ni ti mo
0: awon na so ipe to ba ni dandan to fe nu mo lo ba daddy e odo awon ati mommy odo ri bakan na le ba gboko lo ba daddy aha
1: so mo fi mu won lo si odo daddy ipe eni ti mo fe leleyi daddy mi de ni oda ko si wahala so leyin gba yen
0: baba tewo gba e mo ja pe lori e tori akoko wa
1: so leyin gba yen la pada lo gba list
0: nkan dana
1: introduction
0: baba
1: so
0: ngba te se introduction yen mo lebi baba wo lo joko mo lebi iyawo lo joko nbe
1: Cos anybody?
0: Edun bi edun ma soro ju. E yo ndara kunrin na ka won ye bana, e je baba mama bo. Nti e je eyin lo joko. E ja mama bo. Tori bi oro de ke soro ti yin lo kan ma bayi. E ja ko yanju eleile yoko kan. Yo. Ta ba yanju en kokan e ri pe yo ni tumo. Baba wa Mr. Sunday Agaga. Aibe ko. E da ko yin sikini ke e gba. E gbe kini bo won leti. Dada ko mo jamu joko won se le do won fit e sumo kini e da ko yin ke si so bi te ti wa bi
2: e ka so gbogbo omo Nigeria
0: won gbo yin
2: emi ni John Sunday Olariwaju lati apata
0: e seun eyin le bitunrayo
2: emi mo bitunrayo
0: ngba te mo to mu ade wa ba yin pe to won fere lo to yin le fun won ni list te se introduction
2: emi mo fun won
0: e seun gaga bi babo omo
2: ben
0: babo to do melo ti ya omo e ti kuro ninu ile yin
2: 2015 lo ti kuro
0: ojo odun mokanla bayi gbako
2: yes
0: awon molebi yin wo lo wa nbi te ti se introduction fun won abi molebi yawo yin
2: ko se molebi yawo kokan nbe
0: molebi ti yin ko
2: awon molebi mi kokan wa nbe
0: kokan wa nbe
2: yes
0: tawon mo si
2: tawon si
0: baba se ki esi pe o ye ke fun iya omo yin ni oro gbo ko to ri pe gbigbise te gbe abẹ ti ro pe se bo bin ni
2: adura yin o gba
0: ami olo esun mo kini kawo yin ara le olugbo yin o ko le nitumo
2: idi ti mo fi se ni pe egbon e on fi foko mi mo si
0: leyin
2: leyin mi
0: ah
2: ele ton tun bi leleyin na on tun fi foko
0: leyin na
2: leyin mi
0: eyin na fa le igba re to match
2: on wa omo wa bi mo ton wa ni ko wa so do mi
0: awon ba lu kan ma nda bebe o
3: kire to ba lu kan lai
2: so ngba o te ba to ba so do mi ni a se an sa na tun fi e fun ni oni mama o ti mo si
1: oda
0: oni eh oni mama o ti mo si
2: oni mama o ti mo si sugbon mo je ke mi o mo si
0: eh ya pe wole nisin lagbara olohun ko won ni o wole nisin awon na o soro ti gbugba yo si gbo eh se rin to je ma wi bayi re en ti o ba ni lori je oni gbe bo lori se da ko se en ti o rojo laye ti o ro ebi mara re
2: yes
0: iya o ti ku le ni lati 2015
2: en to mu ku le na ni
0: lo ni ke ko lo ba yin ko
2: o lo lo mu
0: esun mo kini dada
2: o lo lo mu okunrin kan wa
0: biko
2: ipi afa ni ko o sise fun
0: sokunrin lo fe yawo yin
2: okunrin
0: ni sokunrin ti o mu wa lo fe yawo yin
2: o lo fe lo
0: eru be
2: ah
0: eyun ka wa yanju nbi loni aburo yawo yin ni esi lerike le da mama esi da mama dada pon lo mu yawo yin ku le yin esun kan le fi kan won awo idasi yun bi iti ba nbe le gangan la ma saba so e je ki yawa na o pe wa wole lati Abuja ka gbo tenu won fanfani gbogbo omo Nigeria to ngbo eto yin baba wa ngba ti yawo ku lodo yin pelu omo mararu ti won ko lo ipa wole ko lori won lasiko na ko to di pa won mo bere si ni loko
2: o te kokko fa won mo le ni
0: fun yin
2: fun
0: odun mi lo mo lodo yin
2: ah awon mo pe lodo mi o
0: te da won toju
2: ti mo da won toju
0: ko to pada wa ko won
2: yes no ko bo te se ko won gan mi fe ko ko won lo tori mo to jara mi gbe sugbon bi baba ni won lo nkan to fi fa won mo re lo lekokan ni
0: ikokan
2: na fi fa won lo ngbo de fa won lo o ni ekokan tin ba lo dani o mo fun lowo pe to ba mi fi toju awon aburo e to ba lojo ton se be de ma njo ba mi fun won lowo yi ba mi fra nkan
0: ton rayo le mo fi ran
2: yes
0: ton ra se be ni
1: to ba ti di igba birthday awon aburo mi so lo ma fun mi ni owo pe ba fi ra nkan
0: won gbianju agbara won
1: awon aburo e
0: o ka re
1: so awon kan e de ni ki sa so wi pe birthday won boya within ni odun kan sa e mo pe agbon mi fe
0: ki bo se kan na en ta sele ni se lo to ni pe won ti fi egbon re kan kokon loko ataburo e kan ti won je baba yin omo
1: ah arin e
0: ko ye wo omo ni omo ni fe jeri o soro e mo pe oro loko laya lagbara po o da mo ibi ta lo re ja lo sori oro ta wa ta nso gangan mo tun rayo
1: yes sir
0: sumo kini dada gbo mo Nigeria fe gbo bi aboro de iwo re adere
1: beni sir
0: ai ba ko
1: beni sir
0: mama re la mo fi o fun oko
1: ben
0: won ni gbogbo awon family baba re ti won duro ti awon gba ti awon ku le baba yin won ni won fi ofoko won ni gbogbo awon mole bi ta won na fun rara awon won fi ofoko ni bade eleyi awon o fara mo ko fe ade mo wa ba won soro mo ni won e so modun meji so modun meta labe o fun leto lati soro fun rara re pe n to wu mi ti won o se bayi ni o iwo lo joko yi ade lo joko yi tunayo
1: yes sir
0: ti mama re lo gbo ni o ti baba lo gbo ni o abi won ti loko ti e o ti fe n to fe nu ya mo nlo fadura simi o eba ya mo nlo tunayo ya mo nlo fadura simi tunayo gbogbo omo Nigeria fe gboro lenu re ide ati tumo ni pe n ta ba so nbi loni yo wa lakole titi lai lai je n gboro lenu e kimi o to mo ti ma so le lori ki lo fe se suma mike dada ma je o turu soro soke ni o gba yo gbo
1: daddy
0: seri
1: oro to wa nle tori ade ni baba omo so ko de mi ki ma bi mo pe mo tun lo fe oko mi
0: mama lo n pe yi mo nbo oro ti oro di kayo di ho ho bayi hello
4: hello
0: sir. Eso yawa gbogbo omo Nigeria n gbo yin o. ekaro o
4: ekaro mo Nigeria o
0: esu
4: ti mo ba mo adamaye mo su ani
0: amen
4: emi afrayo
0: lati north angboyin mama se lo to tun rayo so fun ibe to won fe nu ele faramo o sugbon ko mu lo fun babe
4: bẹ́ẹ̀ni
0: ya ye paro abia mo ni ya yi
4: bi ti mo lo mu be gbogbo mo Nigeria to so mi
0: e ko se ojo po yo to dada o si ndun mi e dakun ba ke court e ke tun pe oro ni tumo ko da pe ko mo dun mi se ndun yi lo e dakun ejo ko se dada okunrin Sunday yi yo lo ogun okan balẹ hey kabiyesi olohun mama ni be ni sugbon ni di ta so be e ma je ntan yin gbogbo nkan lo se sawe wa gbogbo nkan lo se je go oro mo se je go o da bi en do mo te ko be yan se je yan lego to wa lo ni o lo bo bomi wa lojo alejo o wa gbede wa ni gbele mi lori nbo ni o gbe ka o ba lu kan goju ba n lo yo gbele yan lori hello
4: doctor
0: an gbo yin baye an gbo
4: Emi
0: ni a ka lo ti na. Ese mama, ani e ti so pe looto eyin le ni ko lo fi ran baba re. Ki lo fa? Te fi be. Te ton fi wa le lowo si mo.
4: Ibi pa pe e ya di abi osupo.
0: Beni.
4: Baba ni 2015. 2013
0: ni mo kuro le. 2013 le ku nbe. Okay.
4: Beni. Mo kuro bi. Ba mo kuro di bi be.
0: Oni so mo lo ki to lo ni ya ifo ko le bukata ni oyin lo baba so mayin o bi ti mo fe ko to won ni ma so mo fe ko ti fo o lo ko se alamo ko omo to do ku ni mama e ja ni suru tori akoko wa e dakun turo olohun se lo to le ti koko fi awon meji lo ko ti baba won omo si tele ko to ki tele o to de adi ni le wa ko lo ko e fo mo lo ko bọ́ọ̀lù àwọn ọmọ ṣe lọ ilé ọkọ tí bàbá wọn ọmọ
4: tó bá wọ ọmọ lọmọ tó bá jẹ́ ní bẹ́ẹ̀lù fẹ́rẹ̀ ẹ̀
0: ẹ ṣe mọ̀mọ́ ibi tá ń lọ gẹ́lẹ́nu ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ jùmọ́ tó ọmọ bá ti lẹ́rìn ní báyìí lóun fẹ́ fẹ́ ibẹ̀lẹ́ ti máa ń gbà fún wọn mọ̀mọ́ ẹni sùúrù àjọ ti lọ tó ráyọ̀ ibi àwí gangan la dẹ́yìn tó ráyọ̀ máa dá mi lóhun súnmọ́ kiri dáadáa má sunkún omi ojú ògbọ́dọ̀ kan lẹ́nu studio bí o tó ráyọ̀ kí ló fẹ́ ṣe ojú ọgbà màmá ti tàn mọ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ báyìí àwọn ẹ̀fọ́ máa ń fọkàn lé àwọn o tọ́pọ̀ bá ti lẹ́yìn tó wọ́n fẹ́rẹ̀ yìí àwọn máa ń fàdúrà sí ni tó ráyọ̀ kí ló fẹ́ ṣe màmá rẹ làwọn ò fi ọ́ fọkọ bàbá rẹ làwọn ti sìn ọ́ fún adé tó ráyọ̀ kí ló fẹ́ ṣe dá wọn lóhùn torí àkókò wa.
1: Dádì mi ò fẹ́ máa bímọ pé mò ń bímọ kiri àbímọ
0: ọ̀kadì
1: máa
0: fi ọ̀fẹ́ adé gbogbo ọmọ nàìjíríà bọ̀ lẹ́gbẹ́ yọ ibi tá n lọ nu ẹwù ẹ mọ̀wùlẹ̀ jà fi àkókò sùn fẹ́ bá ń pẹ́ ọkùnrin adé nkó súnmọ́ bí bàbá ẹ lọ jókòó sẹ́ẹ̀rí ní tá a ṣe é bì lónìí ẹ má jẹ ntàn yín ká yanjú ọ̀rọ̀ ntú bínú bí ni tiwa hàn yín ẹdúró bá náà mọ̀wùlẹ̀ jókòó sẹ́ẹ̀rí ọ̀rọ̀ yìí adé lèmi bá lọ́rọ̀ tí wọ́n sọ arákùnrin adé wojú tó ráyọ̀ dáadáa kí ló ń ṣe látẹ̀kan tó ti gbé mọ̀mọ́ rẹ̀ kí ló ń ṣe dájúdájú ó dangrade òbí rẹ lónìí nítorí tiẹ o súnmọ́ máìkì ń dáadáa kọ sọ̀rọ̀ orí bó dangrade òbí rẹ nítorí tiẹ lónìí àbí torí ìfẹ́ bó lójú ò sí ní tí ọmọ yìí adé tójú bá ti tọ́ráyọ̀ ojú tí ọ tó bá jọjú ó ti tọ́ráyọ̀ tó bá jẹ́ kí ọmọ yìí padà ronú kó sun kọ́kọ́ kábàámọ̀ lórí tó ṣe lónìí gbogbo abiyama yóò sì bínú sí ọ sẹ́rí ó sì ń dùn mí pọ̀ ọmọ yìí ṣe dáadáa bó ṣe gbóhùn mọ́mọ́ rẹ̀ báyìí ló ti bẹ̀rẹ̀ kún Ade oloju oni ti omo yi se so na kan fun o to le ni toju ofini ti tinu re fi le dun to ka ro si bale
5: okay
0: mo bere le kan pe kilo le to fi gba phone lowo re to je gugu e bi ro ni access lati ba soro mo oni bi an ba ti pe loni en to lo joko tinu ironun joyun wale lara re ai be ko
5: beni
0: sugba ki wo le ba jere wahala ti e na o ya gba phone nbe ba ri pe mo
6: e sa ma ko ba mi
0: nto wa si fun ari ade to ba fe je kinu omo omo dun dada lo pari ja pelu gugu awon ebi e pata
1: papa iya re
0: sori gugu ona to ba rin pata to fi ri yonu ya wa komo ile ba ni ore ofe lati ma gbohun ya re lore kore ma je nto ko si bo ba nyo bi so bi lenu ti o ba gbadun awon obi re o le ridun ra re dada o ti ba n re rin si o nkan ko si ma wa nu e ti o ma banu jo sugbo ti o ni jogbo lo gbegbe se bo ni arin iwa ti awon obi re bo ni o si gunrege
5: dade
0: ah
5: se mo ni anfani ati so
0: eya so pete

0: ko fun yawo e iyawo se manamona ko ko fe gba toko yen mo awon mejeji na ojo mo bo se ma se to ba gbowo e pamo ti o gbe fun yawo iyawo le se pe okay e si gbowo feyin si o ye lo ko wa ati shetano se wa ri teni emi nikan ni mama ati baba mi bi laye ati lorun emi nikan ah ni igba ti mo wa ni omo odun mewa ni mama mi ku baba mi wa se ileri ipe titi ti awon fi ji olorun ni pe awon ni fe iyawo kankan baba mi toju mi ah eyan ara ile afi ti mo ba fe pa iro baba mi toju mi baba mi wa se nkan kan to je kinu mi dun ni igba ti mo gbonju ti baba mi bere si ni se analysis nkan ta won se ni igba ti mama mi ku ah o je kinu mi dun properties mama mi to ye pe mama mi no ni owo won ton fi ni won hand over fa won family mama mi emi ni gbugbu awon aso won kankan won se mo boya mama mi ti ni le kan to ku to ye pe awon no ra ti se Mr. and Mrs. Loni soro mi ye yin won hand over fun awon family mama mi sugbon gba ti mo pe omo 35 years mo si marry o mo baba mi wa be mi pe kin ti marry by 22 23 24 mo ti marry mo ti bi mo meta ti mo fe bi so ngba to wa pe bi 25 years mama mi ku ni baba mi no ku sugbon ni igba si baba mi ti ri wi pe ah n ton sa won yi o dabi pe to lojo ni baba mi mu property to fe hand over fun mi ile owo awon nkan to fe se be pe mi nikan na na ni won change oruko e gbogbo nkan to fe fun mi won change e loruko mi o ko le mi lowo pe well ba won se nwo oye are to n sa won yi tolorun ba se pe olojo ni awon ready tolorun ba de se pe olojo ko ogo ni fodon loki orun aisan lo se wo o se ni tori ti ku se e si baba mi fe fun family si won ton fi ni yo mi lenu baba mi ti se lawyer de sign each document eyan ara ile koju bi odun meta si meta bo si merin si baba mi se nkan yen baba mi no njo lo ni pe gba ni mo fe se si then o ti pe bi 40 years o si nkan ti mo le se si tori gbogbo ala dagbada oku ah orun ma kanju everybody lo nbo emi nikan ni won bi mi ni niwaju mi ni leyin wa loko ma so pe ki wa la fe se properties yi ti poju mo ni ki awon eyan ma yan mi je bi pe omobirin ni mi ma gbogbo properties yen ma se ma tutu se loruko oko mi ma wa ko fun ko ku sibi ti mo fe lo ko si ya ko si baba ko segbon ko saburo inu oko mi dun mo wa lo fi oro mo lo fi lo ore mi kan ni ore oni yan ore mi we are very close o close mo mi gan sa baba mi man se pe awon lo ye ka won bi so lara ogun baba mi daddy mi tun fun die nbe pe no awon tin ri ore lady yo ki se ore omo to ye ki mama e bi to di mo gba boya 6 months or thereabouts lo we mo wa lo ba mo so pe mi nikan ni awon parents mi bi awon mejeje o de si mo mo ni nkan kan ko just come on mi pe all the documents of the property si ti popsi fun mi mo fe se loruko oko mi le se wahala ko ma ba mi moju to ore mi de pariwo eti fun bi wakati meji mi o gboran mo o gba iti bo so polo mi ni mo la ti di eti atori mu ore mi ni kini nkan ti mo fe se mo ni mo ti so fun ni ki ma wori awa lo ba lawyer popsi mo wa salaye fun lawyer ni who does that ah ki lo se se fe na lo yu ebe yen mo ni ki lawyer ma binu ki ba le ri lewo mo ti so foko mi o de expert e ipe ma fun ohun eh lawyer ni o ba ni ko baje mo wa se fake document. She understand the original document gan o wa lowo lawyer mo wa se oko bi ku mo bo ya fake document ni mo se fake document mo wa gbe fun ni ojo ti mo gbe fun ton ba gun helicopter ninu oko mi oni kose inu edun. Oh, you are such a darling. Let's just see mo si dele aye mi riru eleyi ri. Oh, o se yawo mi, thank you so much. Oh, mo sha gbe foko mi fake documents e ma gbagbe yara le leyin odun kan ti mo gbe foko mi tori awa koko ni leta wa big duplex ti mommy ati daddy ngbe won re daddy renovate e iyen ni won kokko fun mi to tun ni bi two boys bq leyin ti mo ton fi rent won ni ka won tenants e jade won tu gbogbo le se won ni kin gba won to ba wu mi sibe mo gba won sibe awa wa wa ni that big duplex shemo nigba to podun kan riri ti mo de ma ri iyo ko mi aburu oko mi meji the last and second to the last born ati egbon oko mi oko isalaisi obirin gbogbo won ba ko wale oko mi so fun mi o won kon ko wale anti do kokoko wa lo to mo epoko won ku ba ni ki njo inu ogbalaye ogba duplex ni yara gba loke wa nsale poro iya na tun kode poro awon aburo meji kode mo abi lowo ko mi pe akilode oni se ton mama fi san wo ile adeju meji lo woroworo meji atomo melo ninu duplex kin je kon join wa now se me pe mi ile nti mo le lo fero lo mi o legbon mi o laburo mi o ni ya mi o ni baba emi atoko mi na ni ko buru mo ba take art eyan ara ile ere ni mo pe awon family oko mi wa bere si ni frustrate me emi o mo nkan to lo so fun won o toro na nsise o nsise ton ton de me po nsise to won wole fun bo lo se po lo nra le ni o bo se po lo ni ni o mi mo nkan to so fun won to laarin emi asoko mi nikan lo wa je ko won si eni kankan ipe nkan si papa mi will fun mi mo fe gbe original documents yen fun oko mi afigba to kan di to sukan lo se mo kan de lati bi se njo yen bi mo se wole yo ko mi ba ni kan pe mi wa lati bedroom mi loke n ba so kale kin pele o se mo rara birin to joko yi oko mi si fun loyun awon de ti lo toro e to rawon o fe ni mi lara awon o se ni gbagba dudu o won sa ti yoju sile so ma se favor kan fa won o yara to wa nsale yara meta lo wa nsale ati kan pa for guests yara to wa nsale ma keru mi wa si sale so won pe iyawo yen won sese fe ni so unu ma wa loke legbe yara to ko mi wa mo kon rerin ni mo se nta tori e pe mi fun niyan mo ni be ni mo kon dide mi so nkankan. Ah, eyan ara ile. Salaye alagbo ti wole. Awon de ni eto kan bayi. Se ran si ibi ti mo bade. Lagbara Olorun lola. Ibi ti mo bade. Ibe na lati continue eto wa. E ma se binu ara gbigba adua ni. Oya. Salaye. Kire se po se won ti ba yin yo sile na. Te ba de le duro te ba fe joko. Ma was she presenter yin le yi ori mic wa e ma je korun e yo olokunrin to gbodo ba yin se ni ba mi daruko yin fun awon ara ile ati pe kilo sun gbe yin wa gangan leni
1: mo ki gbogbo eti to n gbo mi oruko mi ni Mrs. Olawoyin ti gbogbo eyan mo si salaye alagbo ti olule ise wa wa ni ajetumo bi ni agbowo nilu Ibadan a ki se aimo fun oloko gbogbo eyan ti mo wa dada mo ki gbogbo eyin eyan mi atawon ololufe mo mo wa oluwayemi si oba obirin ori afefe fi pe eku ajose ajose wo ni baje olorun wa tun ma teyin si waju olorun a ma fun yin se mo fe fi asiko so fun gbogbo awon to kan si wa nipa ilera won I pe awon mi won gba itoju de laji won gba itoju ton
0: ara won ti ya
1: so wi pe ki won kan si wa so olorun a fun gbogbo alalafia a fun alokun ati agbara
0: eh mama wa enikan ni igba ti e kokko wa ono oni es oni mu boya agbo kokoro emi o de mi o fetisi oni boya agun kokoro le pe mi mo egbo to ni ese pe ka won lo wa o wa ni te ba ti dori afefe kin kejo ke tutu so fa won mu wa so fun o pe ton ba teyan ba wa sori afefe to ba ba yin soro o ye ke le ke ina le ko le pa ton madam se mi o ko le ni mo ni kon ma binu salaye alagbo egbo se ranti nkan tan bi emi o boye
1: be ni ma gbogbo gba gbogbo asiko la wa na ma nse ta de ma ntoju awon yin be yen ta ba re n to ni kokoro kokoro boya ese mejeji o wu ti ko le rin dada ti kokoro yen ti pe to ko ti ko lo mo ni ki won lo wu eko ile sile o ki won lo wu gbongbo lapa pupa gbongbo ni o ki won wu longbo lapa funfun lapa lapa funfun ki won wa lo wu gbongbo ewe ipin ki won wa omi dun omi ogi ki won fi se dada ko jina ki won to bere si ni mu
0: eje so ma fo kan to se
1: won ma fo o won ma fo to ma won ni se ti yepe tori nkan mu mu ni o ye ko ni mo toto won ma fo dada to ma mo toni toni
0: inu mi se ma nu to ye pe ewe wa ati egbo wa se ri ewe pe te so yen gba ta wa ni ilewe alakobere ah a ma fi bodesk yi wa o ye a fi bo desk desk o wa funfun pin ase agbo la fi ngbo desk
1: ko si ewe ti ko wulo gbogbo ewe to wa ni soradin ze ni kokan wa pata onise to nse olorun ni gbogbo nti mo da dara dara ni o ti da ewe ategbo ko to da gbogbo awe eniyan sori le alaye tori po ti mo pe nkan ta ma je ta mo ti o ma wulo fun wa o ti da sile ko to da gbogbo wa patapata so ko si ewe du la sante wo ogun ni teyin ba mu gbogbo ewedu ko tutile tile ko wa lo wa ewe pin ti mo so e na ko wa se tinu egugun ba royan tinu egugun to ba royan to dunyan teyin ba mu gbogbo nu idoti to wa ninu so yen gbogbo e lo ma fo patapata ai mo ya nkan to je pe nu kitchen wa lo wa ta nri lojojumo ni gbogbo igba
0: ewedu ti e so yen mo re ewedu lojo monday o ti ro mo gbagbe sinu nylon ewedu yen le wulo ma ba ma lo sonu ni a to re ewedu mi ewe du oko iya wa kile fe fun won leni
1: mo fe se alaye kekere kan fa won eyan wa ti won ba ti de ajetumo bi ton ba ti da gbowo kan gbo kada ton lo sajetumo bi ajetumo bi ni mo wa eni bikibi kire ba tin bo ko me so pon de ui to ba ti dori ta ui ko so fo lo kada pe shop salaye alagbolo hun lo amure no ti ma ya won lo si express amure ni ton ba gba express wole ton ba gba express wole kan so folo kada pe amure lo ti ma ya aje tumo bi ni awon lo ta ba de wa re ni to se pe boya gba to nbo o ti gbagbe ti o ko sile ko pe sori number yi 07030902958 boya mo sare pe 07030902958 eyi n to si keji ni 08058984013 awon yan so pe a mo sare pe number yen
0: be se nsoro yi nkan kan wa jagburu lokan mi se pe awon eyan kan fe wa yin wa ti won si oko wo lo si bomi
1: bo se ri niyan mo mi wa so
0: se pe o se se
1: salaye alagbo o yato si elomi
0: okay
1: o yato salaye alagbo o yato se elomi eni ti won de nso iko si lagbo wo mo
0: okay
1: so salaye alagbo le mi je mo de je eyan kan to kuru eyan dudu ni mimi o ga mi o de pupa mi kin sagbalagba
0: emi lagbalagba
1: ehin eyin lagbalagba eyin ti dagba eni de wa bo omo yin ni aburo yin ni
0: mo salaye jare e ti dagba omo dun melo ni mi ah e sora yin o e ma je ki oko mi mu mi e ara le mi ti dagba jare eh enikan ni kin bo nbe lowo yin pe ta ba ti en soro iju gbogbo la mo pe ni le wosun gbogbo la mo pe awon dokita wa ewe ati egbo yen awon o won fi be mu ni okunkundun to lo won nigbagbo pe ati ma nse overdose eh se ti abare to kan se tatata to tatata dodo yin se eni agbo to le to gbo iju
1: e se mummy wa ko si nkan ti ko sogun ki soro to de olorun ti ma n fi solution sile agbo to se fun fibroid o wa dada iye oyun iju o ni asiko ti eyin o lo ati elomi to ba ti lo nkan laarin ose kan o ma n ba menstruation won jade ni lásìkò tí wọ́n bá mú lọ́wọ́ tó bá ti lò lọ́sẹ̀ kan sẹ̀ méjì ó lè jẹ́ pé ìtọ́jú tán máa tọ́jú ẹ̀ ó lè jẹ́ oṣù kan ó lè jẹ́ oṣù méjì fún àwọn tó ní ìlera bóyá ẹsẹ̀ ń dà wọ́n láàmú àwọ̀ ká inú egun inú sàn tó bá ti lè gbà tọ́jú láàrin ọ̀sẹ̀ kan méjì báyìí a ní gbúrò wọn mọ́
0: ẹ bó ti jiná ni
1: wọ́n wá sọ pé àwọn ló ń gbà yẹn ó ṣiṣẹ́ dáadáa mọ́ ní ìsìn kíní yẹn tún ti ń rọ àwọn èyí tí wọ́n tún wá yọjú ká ṣètọ́jú ibi tó bá sẹ́kù ká mójútó wọn kí gbogbo tí ń ṣe wọ́n kó lè lọ kára wọn lè mókun kí wọ́n mọ̀ máa fi ọ̀páṣẹ ìkẹta ẹsẹ̀ wọn wọn ní wá wọn ní yọjú wọn tún wá lọ bòmíì ẹnìyẹn á tún wá ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ níbi tí àwa bá dé.
0: Ṣé rí kéèyàn má máa parí treatment yẹn ẹlòmíì ò fi ṣèkà o ṣe rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí tí mo bá ní malaria tí n bá lọ ilé ìwòsàn ìjọba kán ṣáà máa fún mi lóògùn tí máa lò fọjọ́ méje o ọlọ́jọ́ mẹ́ta tí n bá ti lo ọjọ́ kìíní tí mo bá wọn lo lọ́jọ́ kìíní tí mo bá wọn lo ọjọ́ kejì tí n bá wọn lo rọ́jú lo ọjọ́ kẹta ọjọ́ kẹrin karùn-ún tó bá jẹ́ lọ́jọ́ méje nígbà tí nǹkan tó ń ṣe mí bá ti lọ.
1: Ẹ bá ní lóògùn mọ ẹ bá ti gbàgbé.
0: Ẹ ṣe ẹ má náà mi o. Ẹ wọ́n fẹ́ kẹ́ ṣàlàyé ìsọyìn dáadáa fáwọn èèyàn. Ṣé rí màmá wa ta bá ṣe yẹn tán mà tún bá yín sọ nǹkan kan ṣùgbọ́n ẹ ṣàlàyé ìsọyìn dáadáa.
1: Láti ibi kíbi téèyàn bá ti ń bọ̀ kó gbìyànjú kó dé oríta UI tó bá ṣe pé bí mọ́kànlá àbọ̀jọ́ ni tó bá ti dé oríta UI kó sọ fọ́lọ́kadà kó ní ṣọ́ọ̀bù ṣàlàyé alágbo ni mò ń lọ ṣọ́ọ̀bù ṣàlàyé alágbo mi kì í ṣàgbàlagbà ọmọdé ni mí tó bá ṣe pé express ló gbà wọlé.
0: Ẹ ṣàtẹnugẹ́ pẹ̀ kí ṣàgbàlagbà ọmọdé bíi kẹ́ máa ti pè 30 mọ́ 40 kọ̀ àwọn tó kì í ṣàgbàlagbà tó jẹ́ bí ọmọdé lọmọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún àwọn awálẹ̀ ẹ̀kalẹ̀ mọ́ ṣé mi làgbàlá ẹ ṣọ́ra yín o.
1: Tó bá ti gba express wọlé kán sọ fọ́lọ́kadà pé ajé tún mọ bí làwọn ń lọ gbogbo wọn náà mọ bẹ̀ wọ́n tiẹ̀ ti máa rí bánà mi tán bá ti dé express wọ́n ti rí bánà ṣàlàyé alágbo níbẹ̀ kò sí ẹnikẹ́ni tán bá sọ pé bánà tán fi sí bíbá yìí ọ̀dọ̀ ṣàlàyé alágbo lájẹ́ tún mọ bí ibẹ̀ là ń lọ wọ́n gbé wá dọ́dọ̀ wọn mo mọ wa mo fẹ́ kọ́ àwọn èèyàn ní oògùn ibà lásìkò yìí ibà kan bẹ wọ́n pè ní ibà kánjú bí mo ṣe débì lọkàn mi sọ pé kí n sọ fún àwọn èèyàn nǹkan tá a rò tì rárá tá a lérò òun ló dẹ̀ ṣiṣẹ́ fún mo ti lọ kíní yẹn ní ìsìn ó ti lé 15 years mi kíní yẹn ò dẹ̀ sọ mí wò mọ̀ tán bá ti lọ wá ewé òwú tútù ni o ewé òwú tútù kán wá lọ mú ọsàn gbingbin kí wọ́n fún gbogbo omi tó wà nù ọsàn gbingbin yẹn kí wọ́n yọ gbogbo kóró bẹ̀ kúrò kán wá mú ewé òwú tútù yẹn kí wọ́n gbó tán bá ti gbó kí wọ́n mú níjọ́ náà tó wá tóbi jọ́ kàtà kí wọ́n tún lò bẹ́ẹ̀ tán bá fi máa lò bí ẹ̀mẹ́ta ẹ̀mẹrin kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ìbá pọnjú kọ́ntọ̀ kò sí nǹkan gbogbo ẹ̀ pátá lápò wà lórí ìkànnà gbogbo ẹ̀ ni wọ́n tọ̀ dànù.
0: Ìbá máa wà lórí ìkànnà.
1: Bẹ́ẹ̀ni
0: ẹ bá mú ìkànnà.
1: A kò sí bá lórí ìkànnà tẹ̀.
0: Olúwa ò ṣe
1: kò sí bá
0: ìkànn
1: 08-9-8-4-0-1-3 abi 070-30-90-29-58
0: níbo lẹ́lẹ̀ wà ní ajé sumo bí torí àwọn tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ pé wọ́n darapọ̀ mọ́ wa.
1: tabara ẹni tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ mi báyìí tán bá ti dé oríta UI kò sẹ́ni tó mọ University of Ibadan oríta UI gangan ẹ sọ fọ́lọ́kadà ẹlẹ́ lọ sí ṣọ́ọ̀bù ṣàlàyé alágbo ní ajé túmọ̀ bí ọdún ṣọ́ọ̀bù ṣàlàyé alágbo lájẹ́ túmọ̀ bí opposite mosque wọn ò gbẹ̀yìn dọ́dọ̀ wa ẹ ṣe àwòní fàìsàn ló gbà.
0: so eyan ara ile won ni ko kin dun ko po kin bayi na ni obiogi alaye le ti gbo lati enu sala wa salaye fun wa ye wa salaye fun wa orin ni ma ko witness tin ba waye orin le ti gbo lati enu salaye alagbo ki lo mu e ki lo wi orin le ti gbo lati enu salaye alagbo yen eh eyan ara ile e je ki ma ba eto lo eh laarin iseju okay won ni eni to ye ko se ti e won ni ko ni wa asiko ti salaye alagbo ti o ti se duro ba nbo lo nlo e se gbo bi ti mo ba rode won ko family won wa won joko gbogbo won joko won gbe le mi oko mi tun loju laya o tun lo fun yan ni oyun e joko oko mi loju laya o tun lo fun yan ni oyun o wa di leyin osu kan oko mi wa so fun mi ipe lara properties baba mi fun mi o ibi kan wa nbe to nfe ta mo ni kilo so oni bi kan wa nbe se alo n fe ta mo ba rerin ko mo pe fake document ni mo gbe fohun ariyan jiyan ya le mi pelu e nse lowo bi iyawo to sese fe bo se jade sita niyan ati mama iyawo yen kon fowo sam o kon fowo ti mi laya ni se mo se mo pe te ba duro lojiji teyin ateyan soro isi da ton ba ti lateyin e se gere gere gere gere e ma wa kan te ma dimu abi teyan ba fi owo tayin laya e se kabakabakaba seyin e wa bi te ma fi eyin le bi mo se fi eyin le couch niyan mama yen kon fun mi leti fo be ni yawo yen fun mi leti gbas ipe kilode mi le ma pase fo mo un kilode mo se ma ni ko mo ma ta nkan to ba fe ta emi o de ba won jiyan mo ko de ra ma so mi mo de ra jade mba lo so fore mi ore mi ni pe ki ma wori pe ki lo ba lawyer bi mo se lo ba lawyer niyan bi lawyer se wa sile wa laaro kutukutu ojo saturday di yen bi lawyer se de on she gets lawyer wole ojoko mama ni e o ba lo wo ko tun ku mama ro bi soja ni mo gbe wa se mi pe igba mi olopa le ma wa so olopa de le wa so o ba gbo olopa wa o ba gbe soja wa ko se nkan kan te yan kan kan le fo mo mi se o ba joko o ba so foko mi pe Mr. Man documents ya wo e gbe fun e to ndun enu baba fake documents ni o the original document of her daddy's properties o wa lowo ohun o mo mo ti e se gbe fake yen fun eni na owo na o de ri so o so wi pe ohun atawon mama e atawon egbon e ohun fun gbogbo yin ni osu kan pere ati wo ati yawo ke fi jade ku oni inu ile o de si handover kokoro fun bi asuna se ba si jade ko si le pa anti ni pe igba ta won si ri to tin ko family wa lara ile kan ti won fun ohun eruma ni palo to wa leyin ohun nkan yen kan se pe ko ma fi rent so ibe lo n ko lo o la won yen ba bere si ni be o ko n jo omode oni me ko je ko mara lowo yen ko n ko si nkan kan to wa nbe o ni nkan to wa bi ohun nuju en to fe ba won da si so je head of the house ile oko un after all oni ye oni baba oni family now or your husband is your family eh ki ran be ti o si be kuro to ba ka won family wa to ba wa n gbe le yin ki loju oriri oni yen lo bi o ninu o wa so fun lawyer as soon as somebody jade kon si ile yen pa o wa lo pe estate valuers kon wa value o lo won ata mo ni ke ma ta oni mommy o wa ta o wa relocate ohun oku ni ohun ni baba ohun de legbun ohun laburo ki wa nun kilo ta lo fe ma ba ohun na owo ohun mo a be pe se mo le fi seto wa ni ki lo sori afefe ki lo fi seto ka won yan ba ohun da si o ni nko bi ohun ninu ni bi head of the family oko ohun ton so fun pe ohun ni ohun ni baba ki lo kan tin se teyin o seri o le statement yen o lo bi ohun ninu egbe eyin ara ile enu e lajo wa yi o bawo ni se ko ta ko travel out Hello. Ori bete. E shalaye ki mbon. E wa shalaye fun wa. Bo she shele. Shalaye. Hello.
2: Hello.
0: Mo wa pelu yin dadi wa.
2: E
0: ka son sa. Sa? Ok, Samuel e yin je.
2: Ya wa ba. Nkan ti mi ri si oro yen. Ko oni ka diju ka si bi eni ka we nto ma
0: sun fun eni.
2: So nkan ti mi ri so lo e ko di pe pretender ni oko yen. Òun náà dẹ̀ ti ri pé pretender ni. Tó bá fi gbà fún wọn, tó bá fi ní òun tolerate wọn, ó máa pa láti jogun. Ó máa wá ọ̀nà míì láti ṣe ní jàǹbá.
0: Ok.
2: Torí ẹ̀ bó ti fẹ́ ṣe gan ló dá kó tà kó
0: relocate.
2: Kó dẹ̀ jẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀ mọ irú èèyàn tí bàbá wọn jẹ́. Ìyẹn kan ẹlẹ́ẹ̀kejì tẹ sọ, ó yẹ kí ọkọ yẹn ní ọ̀yàyà. Tó bá ní ọ̀yàyà sí bàbá ìyàwó àbábá ìdájú mi ẹ má dá wàhálà lẹ o ṣe yẹ ra ìyàwó mi
0: ẹ ra tèmi náà honestly speaking
2: so ẹ má ba dá wàhálà lẹ
0: àbẹ
2: jẹ ká máa ṣe gbọngbọn gbọngbọn
0: sí ra wa
2: so tó jẹ pé ọ̀rọ̀ ìfẹ́ ló yẹ kó fi bá bàbá ìyàwó ẹ kò yẹ kó mú ní kinní kò yẹ kó mú ní pé ẹ kó lọ ṣèǹdì kinní ó mú ẹ má ṣèǹdì kankan ẹ má dá wàhálà lẹ sàárín wa bẹ́ẹ̀ ra ti ìyàwó mi ẹ gbọ́dọ̀ ra ọmọ làá ní èsì jẹ́sì nǹkan kọ́ lọmọ yín.
0: Who is going to be my last caller for today? Ta ló wà nbẹ̀? Ta ló wà nù ọgbà náà? Ọmọ kékeré kan ni. Oya ṣàlàyé ẹ̀ ń tó wà nínú ọgbà. Hello. Ẹ káàsán máa o. Bẹ́ẹ̀ni. So yara ile boluwa si nbe se mi nbe laye olohun mo dupe pe mo raye so mo ti pari ebe yen a tun se mi lola omo yin ore yin ololufe yin oluwa yemi si oba obirin ori afefe ipade mi pelu yin o tun di ni ola ni agbara lowo olorun ewo e ma ba yan kankan ja o ija oda da kun ma ja iwo ore mi ija oda anise iwo ore mi ija oda da kun ma ja o dabo

0: rẹ̀ lẹ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ pé kí ló fà á ó wò ó pé n tí wọ́n gbé lòun lọ́wọ́ ọ̀hún jáwọn aráàlú ní tàn mọ́ àfojúrí tó yẹ kóun ṣòwò kójú òṣùwọ̀n tó ṣàlérú ẹ̀ ní nàìjíríà.
1: A lè rírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ojú náà ń perú yẹn ní ẹ̀yà kan nàìjíríà wọn máa ń sọ wọn ní àìlọ́ba lójú ẹni tó bá lọ́ba tó lójú wọn pè sango nípa ìlú ẹni bẹ́ẹ̀. Ẹ ká tí mi sìn nígbà tán fi ọjẹ́ baálé àbí wọ́n fi ọjọ́ báàlú wọ́n fi ọjẹ́ nǹkan kan níbì kan tán fi ọ̀ṣàkóso bẹ̀ ọwá pé ìtọ́sẹ̀lẹ̀ ni pé ìwọ ìwọ o ọtíjà wọn ń tàn máa o ò ṣe mọ́ ẹ ti di gbèrú ẹni yẹn kò tọ́ lóye gan tẹ́lẹ̀.
0: Kò tọ́ lóye tẹ́lẹ̀.
1: Tó bá tọ́ lóye ni ibi líle títa náà ń bọ̀ ọmọkùnrin àdẹ́yìn lè wa kú kò lè jó ilé bàbá rẹ̀ ìdí nìyẹn dẹ̀ fi lè rí irúfẹ́ irúfẹ́ ẹrú bẹ́ẹ̀ ní nàìjíríà torí pé akínkanjú ni gbogbo àwa olórí ìlú.
0: Ẹ ṣùgbọ́n tá a bá wà wò dáadáa bí gbogbo rẹ̀ ṣe ń lọ báyìí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́yìn náà ń ṣe tẹ́ ẹ sì ń rí ṣé ẹ já àwọn ọmọ nàìjíríà kulẹ̀.
1: Àti ìjà ẹnìkankan kulẹ̀ báyìí. Yes. Ìgbà wo la gbaṣẹ́? Ṣé nígbà tá a gbaṣẹ́ ìgbà tí ìjọba wa ẹgbẹ́ òṣèlú wa gan gbaṣẹ́ gan ṣé wọ́n ń kọbọ̀ sí owó $1 láwa ni? Gbogbo aládẹ̀ ń gbàdúrà ìdàgbàsókè ṣùgbọ́n àwọn ọmọ nàìjíríà lélẹ́yìí wọ́n máa ń fi òkèrè wọ́n máa fi ṣírò tọ̀dọ̀ tí wọ́n ní.
0: Tí nǹkan bá burú lókèrè náà ẹ máa ń gbé wá sí nàìjíríà náà ni pé ẹ lè ṣe burú ẹwo tiwa náà.
1: Ìdá ń sọ fún yín nìyẹn ṣé rí ní ilé òkèrè dẹ̀ wò yẹn bí wọ́n bá fẹ́ tún nǹkan ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ ìlú wọn èké ṣùgbọ́n bí báyìí ká má ti wí ọ̀yà òkínní ìhò abẹ́gbé láti bí abẹ́gbé síbi wọ́n ti máa pariwo.
0: Ẹ ṣe ẹrù bí bóyá torí pé wọ́n ti mọ̀ ní wàá yín ni pé tẹ bá gbé síbẹ̀
1: ìdọ́kúnbẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀. Kò sí nǹkan tó lè ṣeé ṣe lójú bọ́rọ̀ níta fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ gangan nìyẹn ẹ lè róye nǹkan kan báyìí ní sẹ́ńlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe nǹkan lójú bọ́rọ̀ ẹ̀yin ó dàbí ìgbà tí aláboyún bá lóyún ni tó bá fẹ́ bímọ ẹ̀yin aláboyún tó fẹ́ bímọ ní ti ń rẹ́rìn torí ẹ̀mí kan ló fẹ́ jáde lára rẹ̀ ògo kan ló fẹ́ bí èèyàn kan ló fẹ́ bí èèyàn méjì ló fẹ́ bí kò lè jójú bọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà ẹ̀mọ̀ ẹ̀mọ̀ pé lẹ́mọ̀ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń rò ní orí equatorial guinea yẹn níbí àtijọ́ àwọn kulẹ̀ ẹni lọ àtijọ́ àwọn kulẹ̀ èmi lọ àtijọ́ àwọn kulẹ̀ eléyìí lọ ìta ló fẹ́ ṣèlú. Sẹ̀mọ̀ kí n gbọ́ ọmọ ilé bá ti ń sọ pé òun ò ní lọ pàdé ẹbí mọ́ sẹ̀mọ̀ kí alájọ bí ọlẹ́nu ń bẹ̀ yóò bẹ̀ bí jẹ́ ẹ̀ àwọn àtọ̀rọ̀ ìdí nìyẹn táwọn fi mọ̀ ọmọ wò pé gbogbo ohun tó bá fi
0: gbà
1: àfọyà fọhùn ẹ ṣẹ́ ta lọ rí ìjúyìn inú ẹ báyìí.
0: sí ẹsùn ẹ wọn tí bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ẹ máa ń sọ authoritatively pé either we like it or not ẹ sáà máa ẹ máa
1: fọ. irọ́ ṣe rí nǹkan
0: tó fẹ́ ṣe ju
1: nǹkan tí ò nǹkan tó da nǹkan tó da kì í fẹ́ jẹun ṣeun nǹkan tẹ bá rí nǹkan tó bá da ní ìsinmi bá ní ẹ bá lọ́ra lè abẹ́ra mọ́tò kan lé ní ọ. Ẹyẹ ti jìnnà ju kí ní kankankan yóò sáà máa ń ṣe tìkọ̀tìkọ̀ látara pé n tó bá dáa kì í fẹ́ jẹun ṣeun ṣùgbọ́n ibi tí nǹkan dé dúró ní sìn àwọn ọmọ nàìjíríà àjẹbàjẹ àjẹrákábá àjẹfẹnulọlẹ àjẹyìrá ti
0: jẹra
1: ṣẹṣẹ eyín wọn tó bá wá rí ìjọba kan tó bá dé tó gbé ọ̀dà o ọ̀nà ibi táwọn ìpótọ́ yà ní tọ̀bẹ́ mọ̀ ẹja mọ̀ tọ́ báyìí wọn ò ní fẹ́ gbáradó ìta ń sọ gangan nù.
0: Wọ́n ń sọ̀rọ̀ nígbà tó pé àgàn ni wọ́n ń tukọ̀ ètò ọrọ̀ ajé nàìjíríà ni wọ́n sọ̀rọ̀ kan wọ́n ni pé ẹ wo ṣe rí ìdá 50% owó èyí tí à ń pa wọlé ọwọ́ rẹvẹ́nù tọ́jẹ́ tọdún 2026 òun ló jẹ́ pé wọ́n ò ná lórí pé wọ́n mójútó àwọn gbèsè èyí tí a jẹ lọ́lọ́kọ̀jọ̀kan and debt servicing wípé 50% of 2026 revenue ọ̀nà ni wọ́n ọ̀nà lórí rẹ̀ bákan náà wọ́n ni pé pẹ̀lú gbogbo reform àtúntò èyí tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣe náà síbẹ̀síbẹ̀ owó náírà kò tẹ̀wọ̀n ó sì dọ̀bálẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká wa wò ó nígbà tó yẹ pé nǹkan bí 50% owó tá a bá rí là ń ná lórí gbèsè tá a yá àti ìsan gan wọ́n ní interest ẹ̀ ni a fi ń san a sì dẹ́kun à ń ya owó ìgbà lọ tó fẹ́ bọ́ lóko gbèsè.
1: Ẹ má sọ wípé gbèsè kì í ṣe gbèsè
0: kí wàá ní
1: ẹ mọ nǹkan tó ń pè ń gbèsè ni
0: ẹ sọ fún wa
1: bóyá à ń lọ nísìnyìí àwa lọ kọ lu ọmọ ẹlẹyin gbogbo ẹyin bá fọ ṣẹmọ pé gbèsè nu torí bí kíni ìyẹn tá a fi rà owó tá a fẹ san kò wúlò fún wa. dapo gbese nu boya nisin yi o an lo akamu phone lowo ni phone ba jabo lo ba so nu phone ta lo ya e get e e gbese nu e ma da won so ba te ki
0: so ba te won ni pe I chief da wi pe
1: e ma da lo olote ni o seru ju aye ni mo se to ba ti ya yo aba wa leyin e un wa po ni o ka fun ni po atawon to le do o ma soju aye ro be ti ri yo ma soju aye ni o wa ipo o wa ambassador e na jori asilu to wa yen bo mo mama so lategun ni ka won yen le mo ru eyan to nse se wa ri ibi ti mo wa nbo gangan ni wi pe in tan pe ngbese o niyan boya ni se lo ra phone kan lawin abi e lo ra gangan lawin yen lo ra moto lawin o wa ti gbedele mo ba ji gbe lo se gbe moto o wulo fun yan eyan tun da owo pada gbo wo ta wa nya transaction no pe laarin awon ta n ba yawo ni bara la je ke se gbese tori n da na si in yo
0: ka awon bi meta abi meji te na to yo
1: e ka bi ta na si ti o yo
0: e seun e lo n yo abi pe ke se gbese ta ba fe pe ki wa la pe ti e ba se gbese
1: awon ni bara wa o tan ke se gbese ba to ba ye pa yawo ni se o ja o a lo yawo la lodo banki agbaye abi ajo agbaye o a lo ya 2 billion pa se wa nbo bi e se gbe fun wa o lo ba jabo loju ofurufu lo ni ategun ba fe lo bi se lele
0: o se niyun
1: tu wa di ko debi adi bi sanwo gba asanwo awo wa se koko baba sasun iyen se gbe se mo ko de sibe ti fe se ibe yan ti fe se nkan te gbe se laye ti o ni farako lotun farako lo si iyen se gbe se seri eyin ti re n ti aye re ode ari kan ya lowo
0: aye yin dana joria
1: ise awon to nya wa lowo yen na awon na ti di future pe ah awon people yi future ni man build ngba to ba bi to asiko
0: e so be na pe funran tin bo ni e be ba wa pa awon to wa be bayi ko
1: e bi o pe ni gankan bayi se mo bi te mo lu tan tin pe ni pe bi o pa yan e lo wo ru awon somalia awon ilu kan be ka kiri ka kiri ka kiri do je yi pe koda ta awon funfun mo le se nawo nbe
0: na wo bibo
1: mo le se na wo e be n to ba jeun to ba se ku ni to gbo nbi mo be se na wo be se
0: wedding mo nbe
1: no
0: me se wedding be
1: o kan wo ko ba le ni won o ro njeje mo awon gan mo ju mo ni si bo ni se je to zi bayi mo mo tori wo ko ye won si e ga ti mi si
0: mo ga ti
1: kan to se le ohun ni yen sugbon te ba wo Nigeria e le mu ro pe ni Monday o e fe lo bi kankan fe mo mo ogoro kiri eni kankan le ba yin soro e le mi o le je pe se to nse okada lo ngun o le fe ya o marun o le fe ya o merin eni kankan ko le ba so
0: achievement yen ni yen abi
1: so bi te ti mo wi pe nkan lo bo se ye ko lo ni Nigeria niyan
0: e sun e lori oro wi pe owo ta an ya eni pe ke se gbese
1: owo ta an ya ni le okere
0: ni le okere eni pe ke se gbese
1: wa n gboro lenu awon yen nkan ti e mo nipa won ni yi
0: ke la mo
1: e je so fun yin seri awon ti won gboro si ta tan je bi agbenu so won yen awon alatako ti lo le di apopo mo won ki won o ma soro buruku ti o ma ba awon mo Nigeria ninu je de e mo pe jokan ni agbe jade pe owo ti eni kokan wa di je Nigeria ten ba si o n lo bi 700,000 owo Nigeria
0: ti won ba pin
1: ki lo isele awon alatako na lo n gba enu won gberoyin ya jade won o de awon mo Nigeria ti gbon won fe doju ijoba wa bole lati enu ti awon alatako n so fawon eyan kaagira oda se eni ti o si ni orilede wa to je pe lu yin lo wa so ni omo so ye pe owo ta fe ya budget wa 12 million la yo ma se kini kan iro se ri gbese te wo yen to ba tu asiko kan
0: e ti ni ke se gbese e tun ti pe gbese wa
1: gbogbo te yin pe gbese
0: ni continuity
1: iro e mo
0: gbo e gbagbe dialogue
1: ni mi te yin pe gbese yen to ba tu asiko kan e ni mo ba se yanju e nkan ke kiri bayi lakanta lakanta
0: ebe kanta ni Nigeria
1: ngba e ma gbo e ma gbo
0: e gba mi
1: ngba ta ba ti ni
0: won ni keke la won kanta
1: ngba te ba ni ta wo nu agbala wa la pojuwe te ni moto bi bi ogun bi ogbon e de ni diwa ko ele ma lo tete yo kan nu ogbon so le pa yin lara ko le pa yin lara
0: o tun mo ani nta ta a ta la fi wa nje gbese jo
1: a le ta ba won nitori ko ti bi mo ama nisin o da bi ilu tan ba fe jo tu won gbodo kalaboyun mo nkan tutu nbe yo tu bi ga te ba nsin ran nisin yi te ran ti wa loyun re bere be se n ko ti be biere fun yin ba
0: be ni
1: be ba gbe a ebi ba pa yin o ewo nta fe gba iran mere ilo e di podo en to ba ta si be ni o lo jere re idi ni yen se ri omo Nigeria ti tariro le yan ma nkola ko de si bi goal o se di goal ti o ni gba na koja e ti gba nu na kankan koja bayi
0: eh eh pelu gas to di 25 nkan kan ati gba nu na koja
1: nkan to ba ti ni option ko mo mo
0: itori iroyin kan ti ma bi nlere bere ki to ku lori eto ni o se pelu owo ya ten ya yi ati nde pe eni pe owo te ya eni ta fin se iroyin kan wa jade won ni pe ije me wi pe iroyin kan ko jade ni ilegbimo asofin Nigeria leyi ti won ni pe ise akanse to lorin ninu abeto suna odun 2025 leyi to ye pe won sun sodun 2026 ti won si ni pe to ba ti di on the 30 June ta wa yin ohun na ni won pare gbogbo eto lori re sugbon ti won sun na ni pe won ti fosu meta mi kun nitori pe awon ise o ti pare lori ise akanse o inu wa dun iro mi na tun wa jade wi pe e wo seri en to ni se pelu ise ona tori ko si bi e se ya owo ti e ni lo mo pe fe se awon ona kan awon ona kan awon ona kan awon ona
1: e se mo ye titi to wa Nigeria ni
0: o e ma mo mo nboro bo mo mo nboro bo ti e ni wo pe fe se awon ona kan won wa ni pe e wa wo seri owo yi ti won gbe jade fun awon ona yi ti won fe se e ti n lo bi 52 in kankan trillion owo ti won na to 54.9 trillion owo Nigeria won ni je nti e me wi pe laarin odun meta ti won ti gbe si akase na jade atowo ohun bi ida marun ni won ti san ninu owo na ibo ni ida marun din ni 95% to ku wa
1: cheri bibi ijoba lere
0: eh
1: bi ta na wo de
0: eh
1: ta bibi a fe na wo lo
0: eh
1: ko si fun enikan kan to jo mo ilu
0: e gba mi
1: ida ba pe ni ijoba o da bo la se san salary awon osise
0: e se bi se la de se bi owo ti e ti gbe jade to je pe ida marun le san ninu 100 re se bi tori e le fi ya owo owo e ti e pe ele e lati san lowo lowo ibo ni ida ibo ni e to ku wa e
1: da no paper o ya to si owo ijoba ba se na beyin se si lo ba de ida marun ida meji
0: ko so ba tech ni pe exige
1: mo lo so ba tech ke ani o alon woju rere ni kin lo so
0: won le ti ji ko lo
1: ji kin ni ko lo alon woju rere ni o wo mo to kan wu yin mo se wa ye o nbo le wa dibo fun wa
0: eh
1: ah o ti gba voters card nbo won ati tun dedo won bo le wa dibo atolu segun omo babu won na bo wa dibo ta to pa won so nso wa gan
0: Susan Akinboye won ni olore ilu e won le ti ja wa kule
1: awon kule
0: awon ni pe awon eyan wa nu gbogbo ti lo bi 35 days by e ni kankan sisi
1: gbogbo yen ati so nigba te yin o si nbe ko si eni ti nu re odun ko ma wo nkan ni re ogun re tabi awon omo re tabi oko re tabi iyawo re lai se pe o ti ku ko ma wo la mo even ko jenu le na ko won se
0: o ye ja para sori 54.9 trillion to je pe 5% le ti san lati nkan bi odun meta to ye pe te ba yawo na o mo wa nu e pe ah e fe se awon ona kan awon ona kan e tun ti wa sun ise han si ipari osu kesan bayi
1: se ri owo yen nkan ta fi se o wa confidential ko se kan ta le mo so ka kiri
0: ah si si o
1: e mo wori lori e e se ari gbogbo ti ti ta se e ri gbogbo awon gbianju wa ka kiri ka kiri e mo wori e mo wora bo
0: Eshun e ji ka kuro nbi yun ka bo si eka eto lera tori pe asoro eni pe gbogbo eka le ti fowo ba iroyin kan ja pe bi awon kan se n ja pa kuro ni Nigeria bi pe nje nti e mo bi pe awon dokita ta ni bayi 55,000 ni won ku bayi ti won si moju to awon eyan ti won lo bi 222 million omo Nigeria pe awon yoku ti ja pa won wa ni pe awon ti won japa ku orilede wa Nigeria ni nkan bi odun marun laarin odun marun bayi won lo bi 16,000 lawon doctor yen te ba si ranti nigba ti IHF ti won soro won ro awon odo pe ki won ma wule japa mo ki won dun le agbajo la fin soya ka jo gbe Nigeria soke kini nkan tele ri to ka si pe o ti le free awon yin lokan bale wi pe ah e ja ona ti jo Nigeria ka jo pawopo ka gbe igba re dori papa ri lo ni eke to lera ati awon onimo segun yin teyin na ba lo gba lera nisin ni duro Nigeria o ni mi te ma lo ile okele yin na nlo
1: seri awon ti en pe ni awon doctor yen ti won ni mo ti salon yen awon ti o mo se lo salon
0: IT
1: yes
0: ABCS
1: awon doctor ti o mo se
0: gbogbo te n so yi se IT lo ni ke so ni abe yin kan ro lori
1: gbogbo omo Nigeria lo mo awon doctor ti o mo se awon lo salon yen awon to ku yen gangan lo mo se awon tan du yen lapejuwe nisin e lo ri wo gbo lewosan ke bi won le ri nbe pe ojo wo la laisan ti ku sodo awon kan yi o ti pe tori won toju mo gbogbo alatan tan ba ti gbe wole bayi ara re ya jade ni e lo bi won le ri e lo bi won le ri lo to bi ogun eyan egberun eyan ba n toju enikan ti o ba ni gbaye mo ko ni gbaye olomo ti fi ku to yawo pa gbogbo wa bayi aya fi oh ifo te ba laisan to ku e bi le ri pe se doctor lo pa on go so fun yin pe oku atodo Olorun ni pe ke se pe I see awon eleto lera lo pa yes mama kaje mo so sumo pitin kan wa de du bayi awon doctor ti an cha lo ti an to pe kinika eyan ko ni koko seri awon kan ti sunu awon kan wa joko o ti asiko ati joko fun awon doctor mi ta ese ti ese ni de lebo boya tan jese jade ile eko ni o abi ti pari eto ise training kankan ni o asiko ti to fa won na nu lati ti gbe won ga awon ti en be level 1 kan bo level 2 e ti be level 2 ko bo level 3
0: en te so ni se pe abi awon doctor e bi won se japa akoko ni kankan
1: ko ti be o ti ni kankan won awon seri o nbe fun enikan ni lati ku ile o tori ile kan lo sori ile o mi ni ma ba gba to ba je wipe ke se pe be lo da lurun be o si lo fowo mo nkan to bo so o bu won lo kan ara won ni lati le lo aje le die nikeni lowo yes bo awon to wa nbe yen na won da bi nu sare ni nto joku ri nbe ko le so fe nikan awon de o le soko rorun nbe ibi ni se o le toju yen meji ko lo sun ibe yen mo bi ori o gan pa sibe na ni o gan pa sibe ni
0: e gba ti o ba fowo je won ya ti won gbo won dede se ro bi boya ti won wo na nu
1: oju kokoro ni ke se won je won lowo ona ti dokita ti nrowo oju awon na rowo oju ni lu yi alaisan ti won toju yo fun won lowo ebi alaisan yo fun won lowo ijoba yo fun won lowo ninu ogun tan ba tu lo fa alaisan won tun lo nbe won tun mu lo ile nbe onje ta alaisan ma je won tu jo je wo inu le won de nsun ke se ta na ngbe abe ti ri do ti ri hospital kan jo se pa nu nbe to so po run pa won
0: ko si leyin en afi awon lewe ni o le ma si
1: lewe e ta tegun ba fe pa nu be danu loku a de ri nkan kan se si yen tori natural disaster ni
0: a ri nkan kan se si bi o se wa nu
1: atolo ba gbe mi se te to jo ro vu to n ba tegun se ipa kan be je nkan kan le so o da se a da tent wori class yi ko we
0: si eso eno mi ma dun eno mi ma dun e da bi eyan wa
1: yes e wa mo gboro da won so ba de gikan kan so
0: eso awon egbe alatako won so mo mo polo atako na ni o tori gbogbo re tin lo ni sere re won ni pe lori eto abo eto meyi won gboju agan benu atelu I chief bakan na won ni pe nkan rorun pe nkan le kokoko bi eyan afogun be royin kan wa nwaju mi nibi ti won tin soro yi pe awon ekun mefefa nile yi bi pe ko fe fi ara ro fun won nitori bi nkan se gbe owo lori papa julo to je pe bi da 16 olo fi gbo lori bayi ni ta awon egbe osilu alatako so yi se ero bi oro osilu won so
1: seri mo ti so fun ale kan gbogbo to ba ti ni option ko mo e je ka mo ba bo lati bi gas ti gas ba won ju fun won lati lo lepo ba fi eko kerosene
0: go se to kerosene gan won gas
1: bo ba wa le lo lokolo potu
0: elu ga ti won
1: bo ba ti le lo logi bonu gbo gegi wonu gbo lo jinajina lo gegi enikan kan o le ba
0: ejo nko
1: ejo ewo
0: tejo ba wa nbe
1: ejo ba tin gburu eseyan yo sa lo te ba wonu gbo ga te gegi yo ni je ka won igbo popo ka won awon mo awon mo ko se da
0: e temi te tun ma ro be so ni pe ejo gan na obe tun ni
1: ina mo so fun yin se e bi se gbe arube ba dana lowo ni bi gbogbo nu gbo to po ti gi po nbe be ba ti gi gbogbo etan awon mo kun se ka mo ni le duro nbe abe turi yen ro ayo kanu eleke do anbe ni pe won mo pariwo pe rice won anybody jade nisin rice agolo kan ibi tan ba ti ta lowo to le ni apo kan a je pe oja goslo ni an ta benu
0: 200 naira
1: 200 ni ni an ta golo kan agolo christ yes in jena jori abai nisin gende olodun meji o le je tan
0: o wu gan niyan
1: ah imported ni gbogbo e ita se ni na jori agan won tun ti fa won eroja mi si do je pe be ba kiisi yo ta mo ri what sanu bayi ni ni bi ti o wudi
0: ah kan ba di niyan oni kan ba di niyan
1: so pelu bi nkan je se nlo beyen nisin ati won option fun owo nkan baba wa wu pe e wa nbe ni rorun isu nbe ni rorun agbado ti de epa ti de gbogbo awon nkan ya wusa ti de gbogbo to yan le je ti o fi royan lowo ti wa sugbon to sele ni pe se ra won ti won gboro yi jade e mo pe awon awon asofin danja won awon lori ilu danja latako yen ibi ta won gbe oja golu ni an ta fun won baba be ra pure water ti won ta ni boya bi meta oni muri marun won le teyo kan fun won ni 1000 be se bu won ta won baba ra boya ba ran yan se ni se bi ah se owo n ta bi 10000 ra na ni o na lo di tan yi elomi wa de pe eni to ranse lo nyo owo seyin na fi n ke pe nkan ti won ko si be konu nkan to le pari owo nkan ti won tori bi n ba na lodo yin ni 5 kobo bi o ba ti gba mo n lo bomi lo re ranu n to sele niyan
0: esun ah iroyin kan awon aju won ni pe owo ta n fokan te ni lo kire external reserve wa bi pe o tun ti gbe pele si pelu billion kan dollar ah le to je pe kama jo kama yo lori re ki lanfani owo ta ni le okere to je pe awon omo na jori ato wa nle ah ti won je awon ara ilu won kirora e si so fun wa wi pe eto raje ti e se atunto re yo pon gbe pelisin bo de pe nu yin na la ti ri ti won ni pe awon mo wi pe bo de pe to raje lo soki o sibe nkan ti rorun fa awon omo na jori a bo le yan se ma gbe igbese kan omo ngba odo ninu akole esi ni pe o mo we igbese eyin o ti yan esi ni pe igbese na se e wa nipa lowo le okere ki la nfa ni owo ta rin te bi npa wa itori yin ma nfa ni owo le okere oni o ba fe ke laye mi emi ti mi o tun mo je novice mi ma ati awon tun wa ni ti won gbo wa na ki won le ka le ba mo pe if nfa ni owo ele to
1: kan ma ro so nga kan fun yin ni pe se ri owo le okere te n wo yen o wa lara nkan ti a fi ri owo gba kakakiri
0: te fi rowo ya
1: turi won mo igbe awon eleyi gan ti won tun ni service tan tun ni saves yi tan ni reserve si to a se lu won to je ile okere yi eyan gidi ni won eyan ri la awon eleyi
0: bi gba te fo dogo be
1: a ri pe o wa nbe I wa sun si baba je fi lesi ni o mo po si
0: carry score you want high
1: e ti ri ba nke deyin o mo niyan e ri pe mo so nkan kan fun
0: wa yes o
1: e ri pe e ri e fa bale mo so nkan fun yin pe mo so nkan fun yin pe ati e ti ri nkan kan ta ba lo tan ti joba ji fi ba lo tan ta pari odun mejo
0: la mo pe nkan se wa
1: ta ba pari odun mejo e wa wo pe ijoba ti oko ti de ti pe o ni le se ru wo le okere te wo yen a tun ya won kan na ta won na to je wi pe un rowo ori to wa ti won lo tan da pada to wa si fi po si
0: afun dogo be kaliba ma rowo ya
1: e ri pe mo so kankan fun wa yi pe en sha o ni savings ni gbogbo o la na tan ni ibi je ti mo pe a o na tan ni yen sugbon loju n ta si alakale re en ko da bi ibi ati baba ba n lo le o le so pe o da o 10000 ni be lo ohun la gidi okunrin gidi ko le ko gbogbo 10000 yen sile wa fi bi 3000 pamo abi 4000 boya pamo si apo re tabi pamo si ta toru o le de kan so pe nkan ba sele so mo omo ni di owo tabi nkan kan se ibe lo ti lo mu ege ti mi se
0: an gbo yan jagbe mo mai
1: to wa awon sakosu wa ara awon to fara pamo nbe sugbon afe so sugbon tori bo se mo lefi le mo pe kese ba kan sun lasan
0: esun e fu won dogo be eyin ka lo bayi lori n to ni n se pelu ina manamana ina manamana ayo re yun ti e fe wa won ni pe inu awon omo na jori an dun gan tori pe ina ta fi so wo si lokere owo re mo fufere 176.54 million dollar ni bayi 176.5 million dollar o na ni owo e ta fi si lokere mo ni pe lodun 2024 wani autumn 2024 sugbon bayi o tun lo 236.07 million lodun 2025 bayi million dollar se ri bayi ba se financially okere owo po si owo wole si won wa ni pinu awon mo Nigeria adun an kan wa wo pe ibo la awon mo Nigeria si n gbalugba fun wi pe a n finance owo si lokere owo wole fun wa o te wa ta si je omo elera ta n je gun te pe opolopo elomi mo ra na ti o ba ti ra na bayi ina le mode laarin osu kan laarin osu meji an mi si re won le mo muna wa fun won to je pe ojo kan te ba muna wa bayi won ti register e pe won ti gba na osu kan nu asi finance owo si lokere won wa ni pinu wa n du na awon Nigeria adun se o ma n gbe nu so fun yan ni
1: cheri on ti e o mo
0: e ja yi wa
1: ni yo pe aje tan oda ajera ka ba fenu lo le bi adie alaije boko o po ninu omo Nigeria
0: yes
1: gbogbo ro kan won ni pe gbogbo ta ba sa ti la ni ni Nigeria o boya epo ni o ka won ni kan sa mo da lo e mo nkan tan pe ni trade ni trade strategy a ma strategize awon gogo kan bi eje ka gbegbon na bi eje ka ko mo wole fun wa ta ba tin je ka mo ta sita ka mo gbe wole ka mo ta sita ka mo gbowo fa won ti won o ni na to wa ta won o ni pa ati le da se eda na ti won ko mo le ba ni won lara yes seri na ta ta sita yen to won wole yen o tun ni nkan mi ta fin di
0: ki le fin di o
1: a le so yen o tun ni bi to yen tun tun ba lo e wa wo lati owo osana
0: egbe so fun tech oni pe boya inu awon ara adugbo ifa london e won so fun ba ah mo bi ma se nta won sa ni pe Nigeria reduce as electricity export increase from
1: inati da se
0: inoda ah ni oda won ni pe o export be se fi sile okere pe o increase from 176.54 million dollar in 2024
1: to cheri o rorun fun yin lati fa so kan toro nigba de ba nla so bi ogun bi ogbon bi ogorun e get e e la so bi ogorun nu ko nu nu apoti ka so yin si in to gba gan tele tele ko ja bi 80 abi je fi meji toro e to bi oyo kan o ko de tu le bi rent ngba ta mo pe ani to na ti to ni Nigeria
0: ni Nigeria
1: eyi to se ku
0: ina si tan yo
1: e je ka fi meji kun meji ta nta tele ko tun je merin atuwa din polowo we orile dele baba wara na o egba e baba wara na o egba awon ti o baba wara ja tele won tin ba wara elo oda gbogbo awon ti e ma pe ti e ma pariwo ka ki nbi un kan pe wo to ba ti ya pe sawon oni na abi to ba jewo na ladugbo re abi ti adegun ojo ba wo polule abi to ba je pe waya ti e fi mu na ladugbo won da na pada ohun loku tori to ba ta siko kan nisin bayi a mo si ayewo fawon waya tan fi muna olunda to national grid do fi ngolule onda na pada lako elomi to ba ti fi na waya ti o se to fi muna o se ti ko lo ba elati mole
0: esun eyara le kinu kan yin cs o soro kan le kan wi pe bina ba se ladugbo yin pe na ti poju lo fi je pe ni odun 2024 owo e ti won lori re 176.54 million dollar ni sugbon o tu wa fun fere bayi ni odun 2025 won ni 236.07 million dollar ona ni owe eto wole bayi pe inu awon mo Nigeria wa dun Nigerians rejoice pe inu wa dun gan bi owo se fun fere se gbogbo e sise ati bi kan se lo ati eto raje ti won lo ti fi ese mule dada
2: 0807 0705 5,945
1: ilé òkèrè
2: plus 234 4 0 6 2009 ẹ ma fi kọmẹtì sọwọ́ àmú àkà ẹ má gbàgbé tún máa ṣẹ kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa láìkẹ̀ ẹ má lọ sórí ìtàkùn ayélujára facebook ẹ ṣàwárí 3 2 fm 949 níbẹ̀ ẹ má fi àwọn àwílé yín sọ síbẹ̀ ní ọlọ́kan ọjọ́ kan.
1: hello.
0: ẹ kalẹ̀.
1: ọ̀gbẹ́ni láti ọ̀rẹ́ ẹ̀ sọ fún yín ó lè mọ́tọ́kọ́ àwọn ò ní nábà.
2: yes o.
1: kí ló ṣẹlẹ̀.
2: ọ̀gá rẹ̀ ọmọ nà ati bayi soro
3: aduro wa omo Nigeria an dagbe o e lo ko won jade elekeji eni ai agun meji bi e ba ti se eyan bi mi mejo eyan bi mele je ton je be na lo wu to o gija eni aku konanta o de wu o dari de te iro yen na mba yen ma mu daga o je ri mo ba ya ola ma ko je bi o ta la bi le eyan ai ji ai ji mo bi ti won oni oja oni oja ko wa pa mo mo do pa mo na juri ma gbo awon oni oja wa le mi iwe fi e to wa to to gbo nkuro le ni to fun alamba
2: Sheri e je kin so gangan fun omo Nigeria nipa oro awon omo ti won ti awon ajini gbegbe lo ati omo ati okunre atobirin
0: ki si atamo loko won
2: ki si ayomo le nikan ni ati gbeyan won gbe awon eyan ka kiri gbugbe la de sise to sugbon in to ba ti ni se pelu eto abo iyan ma dowo bo so ni tori nu ti yin nikan le mo e mo nu temi ibe yin ba tin so pe ko pe emi mo so pe ko din ibe ba tin so pe ko din emi mo so pe ko pe be ba tin gbe oke mi le ma gbe wale idi ni to fi je pe ibi ti nkan dedu lori oro awon ti yan jigbe kakiri kakiri a le mo so sita tori baba ti so sita nisi o sese ka won ti awon awon ni bi fapo so e dai ka won na mo gbo
0: esun e kale
4: ekalero
0: oruko yin ati ti tin pe
4: awo le so la ta bebi
0: an gba yin ma
4: ewo kan ara ti je o dan ba wa eru ti so de le ti ba
2: godebo
4: e wa le da keji e le keji ni pe mi o re pe ma lorun wo ori ke kan ya ti so be se kan ya ju ba se se lorun se ti para sinu na yin je
2: se bo se bo lo npin orun iwo lo npin orun
0: ke ati ka
2: ke bo wo legends
0: Ekale.
5: Akoko na ye kan lo se la wa nina ni bi oju rin bodija nbi
2: kile eni suru kile e farabalẹ se ti wa yamu na
0: e jagbo
5: paro fura wa lori eto na e so pe lati agulo kan o yo gende meji nkan so ro nu e gun so pe won ma wogbo so ro ma wogbo seji mi so di ma wogbo seji na to wa nbe ibi ba wa alo stofu dele won gba lo ara ni won introduce it jati jati on la para ara ilu wa ka me wa so fun won ma wogbo won ma lo seji to ro nu
2: eni suru ni adugbo yin yen se waya le fi fana
0: ilu ma ti lo iru bere wo nu se okun won fi fana tele ni
2: o le je awon bi ko jo bi copper wire kankan na fi fana do fa je pe na fi ko sa adugbo kankan ti o pe ohun oni na le and then se ri wi wogbo lo ri egegi ise meji ni o se fun yàtọ̀ sí pé yóò tètè mọ oúnjẹ rẹ jiná o tún láàgùn kó tó jẹun o ṣẹṣẹ sáìsì kó tó jẹun ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wọn ò mọ. Hello.
0: Ẹ kalẹ̀.
6: Hello, ẹ kalẹ̀.
0: Ẹ kalẹ̀ sà.
6: Ẹ gbólú àti fẹ́ ló ń pè láti New York.
0: Ẹ ṣeun.
6: CSO ẹ kú jòkó.
2: Kí ló ṣẹlẹ̀?
6: Ẹ dẹ̀ kú irọ́ ńlá ńlá.
2: Irọ́ lálẹ́ ẹ̀ wo ni? Irọ́ lálẹ́ ẹ̀ wo ni?
6: Ifanla eyin ni mo kijo
0: e se gasa
6: e o CSO e fori ipo le te ba le se
2: je
6: kini to lagbara to le to ni opolo to le fi to ko
2: wo oda se wo se se wo se ko ma bo se o se o se ko ma bo
6: okay eyin ra e wo arin ilu ewo lo rorun fun eyan
2: ewo ni orun
6: se no le yan ri lo ni so mi le yan ri ko si nkankan tun rorun fe yan
2: ogida se to ti o ba ro mi mu bo se wa yi so wa bo se wa to ba ro mi we to ro mi se kan kan
6: pe o ta ba giti da 500 naira
2: o wa poju fun nkan ti ogun wa nbe bi ogun wa nbe ogun lo wa nbe o
6: Jesus, Olorun, I ma digu wa si aso ro ki ni te wa yen, ma worry.
2: 500 so ti po ju lati bi ra omi ti ogun abi bi medogun
0: be. O ko lo wa nbe bi 16 ni o, 16.
2: Se kan le wa mu tan se be raye. Olorun seri, inu je le sa omo Nigeria ni pe won fe gbogbo nkan lo fe lo fe lo fe li ni gbogbo e mo fe mo eni egbo lawon oromi lu omi te wa nlo ti en ni pe e lo ra ibo le ti ri
7: hello
0: e kale ma
2: o be le le
7: e kale
0: ma e kale
7: preto
2: o le je arabere ojo ta ni e ta lo so ta ni e ki lo sele
7: o wa lo ga re lo
2: ki lo sele ki lo de
7: iye ni set ni latojo
2: o da kan kan ma
7: ani egbe wo ko ye ni mo e ti le ko we ti le si be ko je wo ta la fi le yan ba nso
2: togi ni awon aye leun togi ni o nso be water eni pe se 2000 plus le ba gas se gas de vera 2000 sojo kan le fi dana tan
0: eyi ti won ra ni 800 500 tele sojo kan fi nlo
2: na la so idagbasoke na pe yen ni neto lu o da ni se don ta gas ni 800 tele to 1200 plus e lo wonu le rewo apoti aposun ti ni tudu bi policy n te pe ni gbowo circulate ni yen n to na ba nta to lu gas fun to nta bi 5 cobo yo mo ta ni bi 7 cobo ba hun
0: en to ba nfin je nko
2: e do bi je e do bi je no mo se le ni no mo se rasi aro that's your jelale yo se le laaro yo ti mo wo mu e
0: e se e ji ga de oju se o
2: yes
0: anbo o lo e leto sin lo lowo e kan ta ti fm le tin gbadun e ko gale
8: ma wo mi bi mo se fe yin
9: mo n gba ka ti tu fe
10: 32 fm 94.9
11: bi mo ba fe se igbadun ara mi ki fi onje to ya yi se agbeje ara ma ya mu oba onje iba je dudu ferefe tabi fofo lele pelu alabarin re gbegiri alawo ofefe toki leketi ati awon akolu ko gba ore tooto re bi ikun mo kika to ka bi taya to gba tahanu tabi eja kika bori dudu rewu rewu ipade dona fun tolo amala mi owon eku ojulona

0: so mommy e de nkan to to bayi mu ara ninu ile yi na e gbe nkan to to bayi si aya so olorun go lo ti e ba mi yo yin kan te pe eko ti e ko se ke eko ti e subo olorun bayi lo ba mi because
1: ajoke
0: this is too much
1: ajoke sori mo te se nse ogwe lawe lawe yi o da bi gba te pe gbogbo eru to wa laye ami mo nse kini mo n da sile ni se o ki baba yin tun lo n toju iya yo atawon omo e awon omo olomo adara adara lode ni baba yin adara lode iyen ni koko o se n gbo se o ke fun mi omo odo yen o bi omo okunrin meji fun baba yin ni suru se bo lobirin le mi bijo obirin meta adupe lowo olohun se o pe osan kan orukan ni awon kan wole won bayi
2: talo abe
3: ele lube o
2: ele wo ni
3: Elle est lubé.
2: Allô, pelé lubo.
3: Ah oui. Qu'est-ce
2: Elle est
3: Qu'est-ce qu'on con.
2: Là tu bon.
3: Là tu lui nani. Mais bébé. Fumé.
2: Fumé.
3: Il
2: est beau.
3: Fumé mais bébé.
2: Fumé.
3: Lubé.
2: Qu'est-ce que t'as l'audi?
3: Lubé. Quelle hygiène? Quelle misère? Dédé bébé. On garde le bon ni. So go ru gboro ni mi ni me bere fun mi fun mi fun mi
2: e ba binu ngoro yi ti ye mi bo me le bere pelu fun mi
3: oh keri jo ma se andada be yi ba keri keri gbo ati gboro le e ti re ko ri la ni
2: o da se le so english boya kile understand
3: ke je english ke se gboro ni keri si o
2: iya to bi
3: ke jo ma se andada be yi ba
2: boya won mo
3: mi ye se mi bere re fun mi ke happen oju re re ma wo pe mo kan ri pe ni ijeta ije oyo be ko lu mi pe oda bi ma bo ba ya gba oke o
0: gbo
3: oke oke ko ba mama o iri awon mo Tunde ati Lekan ke be lo re
2: mama wo ti
3: re ale ko awon ma mi meje ju o e o ti e o be lale ba ke ma di toju o kan mi o oni mo to wa ni ta e yo ni di eru mo keru ko mi awon mo lase ni koba mi ko you are we apari apari buruko ke ri tojo awon mo mi aha omo le mo fun mi oya wole ka omo mi jade ki ma tori e lo je mi wa ni oni opo ose bai akan le lo
2: so ko
3: me abo wi eh
0: eh
3: eh no de mi ati e
2: o mo ni je tudi ati le
0: so mo ko ko la ni suru
3: ke ri se yi meje de mi
0: so fun mi tele pe o
3: me ya yo si olomi ta lo fa o ya ni ani le ba e be lale
0: e we we e ti e wa nle wa e ti e wa nle e wa ti wa nle ba
3: e wa wi apa yi ko da awe ifa ba le o ma mo ko o mo ma pe ma mo ko ma mo ma mu se nji de ko o ato ti eyinbo ifa ba le o
2: to gun yinbo ko ye gbogbo me ko yi
3: mi
2: o awe
0: mi mo mo je me explain
3: give me wish your bye
2: o da explain
0: ko ko ye mi
3: o give me wish your bye awon ma meje ko ni pe iwo
0: mo asiri tu
3: e si olobi o awon ma do won wo yi se mo pari bi ti e awon ma mi le wa o
0: baba eni so
3: awon ma mi ni o
2: bi ti pe bo
3: awon ma mi ni o
2: o ti pa me ko mo bo o ti yin bi de pe tobi ataburo re ni tudi ati
3: mo e
2: te
3: tobi o
0: re mi mo
3: me ba baba tunde ati ola mi le kan ni me bi a ko la
2: iwe e bi won
3: ah
2: e ti do yawe
3: ah
2: e ti do sire
3: ba mi ka o mo me jade o
2: ati wa ti ọdúnra kọjá bi tó dúró sí ẹ.
3: Ókè ọkọ̀rọ̀ pé mi nìkan ni mo wà níbẹ̀. Àwọn bọ́ọ̀sì yìí kété ní ń bẹ níta.
2: Wọ́n
3: nọ́ bí kẹ́bí.
2: Ọyọ̀
3: ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọdé ọmọ